tenkūnė, o raltakė borre lėgoj, gauhiau ramkoj. Tenkūnė, tenkūnė, jėgoj, tenkūnė, gėkė tanų jau ramkoj.